0: Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bahkan menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika biskita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002, 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi.

0: One station, all the hits.
1: Alright, awak dah saya akan kembali selepas berita pukul 1 petang ini. Nanti terus dengarkan hanya di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat secara berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara menyambung sidang pagi tadi. Yang Berhormat Pengiran Datuk

Pasukan polis di Raja Brunei sedang mengesan seorang perempuan warga negara Indonesia berkaitan kesalahan buruh. Wasniati Kasid Radi berumur 41 tahun memegang pasport bernombor E8385760. Sebarang maklumat mengenainya boleh menghubungi Balai Polis Berakas di talian 233-0412 atau talian kecemasan polis 993. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita antarabangsa.

Banjir, tanah susur dan kemalangan yang disebabkan oleh hujan lebat berterusan selama 9 hari bersamaan dengan lebih daripada sebulan turunan hujan di beberapa buah kawasan yang meragut sekurang-kurangnya 16 orang di utara Filipina. Hujan daripada ribut tropika mengakibatkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Pulau Luzon dan banjir di jalan-jalan Manila. 7 daripada jumlah kematian dicatatkan di kawasan peranginan Baguio apabila kawasan pergunungan runtuh mengenai 3 buah rumah. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mereka yang masih hilang. Jabatan Kaji Cuaca melaporkan hujan selama 4 jam merekodkan 47% lebih tinggi berbanding hujan lazimnya bagi sebulan. Taufan Dolphin membawa hujan lebat dan menyebabkan ratusan penerbangan di timur China. Pihak berkuasa berkata lebih daripada 1,000,000 orang dievakuasi dalam beberapa hari kebelakangan. Sistem cuaca hilang kawalan setelah taufan melanda di pesisir wilayah Zhejiang dan dengan Pusat Kaji Cuaca Kebangsaan mengeluarkan amaran taufan berkurangan pada awal pagi. Bagaimanapun, pusat tersebut memberi amaran sebahagian timur dan tengah China akan terus mengalami hujan lebat dalam beberapa hari akan datang. Pihak berkuasa juga mengeluarkan amaran banjir kilat lebih teruk bagi sebahagian timur dan selatan Zhejiang. 2 lapangan terbang utama Shanghai mencatatkan lebih 900 pembatalan penerbangan. Perkhidmatan pengangkutan awam termasuk kebanyakan kereta api ditangguhkan di pusat kewangan tersebut. United Kingdom dan Perancis berdepan gelombang panas kelima musim ini dengan suhu semakin melonjak di seluruh Eropah sejak bulan Mei. Agensi Kaji Cuaca Kebangsaan Perancis memberi amaran mengenai suhu yang mencecah 40 darjah Celsius bermula hari ini di Tenggara Perancis. Dan di United Kingdom, amaran kesihatan berhubung cuaca panas bagi kebanyakan England dikeluarkan ketika suhu diramal mencecah 36 darjah Celsius hujung minggu ini. Di seluruh Eropah,

mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Okey, Auda. Ada ucapan di sini kita terima. Okey, ucapan selamat hari jadi untuk Muhammad Sofian Haji Anggas, Nur Afizah Hashim, Izzah Nazura, Abdul Mu'in Timbang, Nur Hafizah Awang, Muhammad Helmi, Muhammad Hamidun, Muhammad Kaik, Muhammad Zigi, Nur Isudin, Muhammad Nur Haimin dan juga Haji Muhammad Hasrun, Haji Abdul Ghaffar. Semoga Allah memberkati. Ini daripada Cikgu Irwan yang berada di JPKK. Terima kasih Cikgu Irwan mengatakan ucapan untuk rakan-rakannya yang menyambut hari jadi pada hari ini. Terus dengarkan lagu daripada Olivia Rodrigo hanya di stesen nombor 1 Auda Pelang FM untuk hari ini Selasa 11 Ogos 2026 Masihi.

Okey, Audir. Selepas ini nanti dapat Audir dengarkan lagu-lagu daripada artis negara kita, negara Brunei Darussalam pada pukul 2 petang, dan ada yang meminta untuk saya memutarkan lagu daripada BTS selepas lagu daripada Fajar Noor ini. Terus dengarkan di Pulang FM.

0: Ya, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Luar Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Luar Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancong negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Luar Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Luar Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027.
1: Yo, this is fire.
2: I know, man. It's Pelangi FM.

0: Sinilah satu perpuluhan empat. Tuan Yafa.
1: Alright, awak kembali bersama di jam yang terakhir menerusi slot hiburan 914 untuk hari ini. Pastinya ada yang menantikan segmen ini ke udara di Pulang FM, iaitu Brunei Tracks, lagu-lagu daripada artis negara kita dapat awak dengarkan sehingga pukul 3 petang nanti. Nanti ada lagu daripada BDRM Muse, ada lagu daripada Artist of the Month kita, lagu daripada Juan Madial, Aris Khalif, ada Air Rahman, ada lagu daripada Upai dan juga lagu daripada Syamina juga dapat awak dengarkan dan banyak lagi lagu-lagu yang menanti untuk Auda dengarkan di Pelangi FM untuk petang ini. Jadi Auda, terus lagi kita dengarkan lagu ini. Okey, pastinya ada minta untuk saya memutarkan lagu ini. Katanya lama tidak mendengarkan lagu Majal daripada Swans featuring Azmai. Dan pastinya saya ingin bertanyakan kepada Auda, macam mana keadaan cuaca di tempat Auda? Kerana di area di kawasan Sungai Akar pada ketika ini sedang hujan turun dengan lebatnya. Jadi kalau area Auda pula bagaimana?

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah

menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Baiklah, Auda. Tinggal 3 buah lagu lagi dah, Pak Auda. Dengarkan nanti ada lagu daripada Upai dan juga Air Rahman. Dan ini lagu daripada The One and Only Fakhrul Razi. Menerusi lagu Senyuman Gelap Muda. InsyaAllah, esok saya juga akan menggantikan tempat Zati menerusi Hiburan 914. Oleh itu, kita jumpa esok, insyaAllah. Assalamualaikum. Jaga diri, Auda. Bye-bye.

0: memberi amaran mengenai suhu yang mencecah 40 darjah Celsius bermula hari ini di Tenggara Perancis. Dan di United Kingdom, amaran kesihatan berhubung cuaca panas bagi kebanyakan England dikeluarkan ketika suhu diramal mencecah 36 darjah Celsius hujung minggu ini. Di seluruh Eropah, cuaca panas ekstrim bermula pada bulan Mei dan mencetuskan kebakaran besar, kemarau berpanjangan dan rekod suhu kebangsaan baharu. Lebih 100 orang maut setelah gempa bumi menggegarkan barat Colombia, menumbangkan bangunan di beberapa buah bandar, merosakkan hospital dan prasarana serta memerangkap ramai orang di bawah runtuhan. Gempa melanda hanya beberapa hari selepas Tuan Abelardo de la Espriella mengangkat sumpah sebagai presiden, menyerapkan pentadbiran baharu ke dalam krisis besar pertama. Beliau mengisytiharkan keadaan kecemasan kebangsaan dengan kerajaan mengerahkan bantuan kepada masyarakat yang terjejas dan keutamaan diberikan kepada menyelamatkan mangsa yang terperangkap. Presiden Donald Trump memberi respon kepada syarat Iran bagi perjanjian damai dengan permintaan beliau yang Iran membayar pampasan bagi mereka yang terkorban dalam perang, serangan dan bantahan dalam peningkatan retorik yang berkemungkinan menyukarkan usaha membagi-bagi membuka semula Selat Hormuz. Cadangan Tuan Trump yang tidak pernah ditimbulkan sebelumnya merupakan respon kepada permintaan Tehran bagi pampasan dan menamatkan sekatan. Permintaan Iran sebahagian besarnya selaras dengan terma perjanjian damai awal ditandatangani pada bulan Jun. Sejak perang bermula pada bulan Februari, Tuan Trump berulang kali menekankan di antara ancaman peningkatan dan perjanjian damai. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti per jam 5.30 petang nanti.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Pelangi FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya udah lagu daripada Noah, lagunya Bintang di Syurga, kami berkenalan bersama kami di petang Selasa ini. Dan buat panduan muslimin dan juga muslimat di seluruh tanah air, azan asar akan dapat anda dengarkan pada pukul 3.44 minit petang nanti. Terus bersama kami di Pelangi FM, dan kepada audan sama tugas, selamat bertugas kami ucapkan. Dan pastinya mungkin pada minggu ini terlalu banyak tugasan yang perlu anda siapkan, jadi bertenang, ada rehat seketika, dan selepas itu terus membuat segala tugasan tersebut ya. Okey dah, dan terus bersama kami di Pelangi FM. Dan di sini kami kongsikan juga yang mana akan berlaku gangguan bekalan elektrik pada hari Khamis 13 Ogos 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang, dan kawasan yang terjejas ialah Perumahan Yayasan Kampung 51 dan kawasan sekitarnya. Itu dia, akan berlaku gangguan bekalan elektrik pada hari Khamis 13 Ogos 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang, dan kawasan yang terjejas ialah Perumahan Yayasan Kampung 51 dan kawasan sekitarnya. Jadi kepada anda yang tinggal di kawasan tersebut, harap maklum yang mana akan berlaku ya, itu gangguan bekalan elektrik pada hari Khamis nanti. Okey, ada terus bersama kami di Pelangi FM. Dan kepada Auda yang ingin mengusulkan ucapan, hantarkan terus ke 8333 9914.

2023 telah melanjutkan tempoh kutipan tabung kemanusiaan UNRWA Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Inilah peluang bis kita untuk memiliki jenama kereta nombor 1 di Brunei. Mulai 12 hingga 16 Ogos 2026, Toyota Brunei membawakan The Best in Town Experience bertempat di The Mall Gado. Kenapa sekarang masa yang paling sesuai? Sebab banyak ganjaran eksklusif sedang menantikan bis kita. Tempah mana-mana model Toyota semasa jiraya wara ini dan berpeluang memenangi hadiah-hadiah memang amazing. Seperti voucher bernilai sehingga $1,000, peralatan elektrik rumah, smartwatch, hinggalah sebuah TV 75 inci. Bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan, Toyota Brunei turut memeriahkan acara bersama usahawan muda tempatan, Patch Lab BN dan Karya 7. Di samping menawarkan voucher eksklusif kepada pengunjung yang melengkapkan survei Toyota untuk digunakan di vendor kedua-dua usahawan tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang. 12 hingga 16 Ogos. Jumpa Auda di The Best in Town Experience with Toyota. Hanya di The Mall Gado. Layari media sosial at Toyota Brunei untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada terma dan syarat. Toyota Brunei, number one best

hari esok, iaitu sedikit berjerubu pada waktu pagi. Dan maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi Pusat Amalan Litaran Cuaca 114 ataupun anda boleh layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang bertugas di Pusat Amalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi yang telah pun mengongsikan iaitu ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok yang diramalkan, ya, iaitu sedikit berjerubu dan berkemungkinan hujan berlaku sementara di kawasan pedalaman. Okey, ada dan kepada awda yang ketika ini sedang memandu, pastikan awda sentiasa berhati-hati. Dan memang pada waktu beberapa hari ini keadaan jalan raya tidak berapa sibuk sebab di negeri kita Brunei Darussalam iaitu cuti persekolahan, ya, sesi cuti persekolahan. Dan pastinya ibu bapa ataupun penjaga agak santai, maksudnya tidak terlalu sibuk untuk menghantar dan juga mengambil anak-anak sekolah. Aha, itu dia. Okey, dah, terus bersama kami di Pelangi FM. Only for us y'all in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in a ace. For the bang bang embrace, yeah.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus nyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com VBY 2027.

dalam pemprosesan tuntutan dan penggunaan Tafiz 2.0. Menteri Pembangunan juga memberi respons mengenai pembinaan rumah cekap tenaga dan mesra alam, khususnya bagi perancangan perumahan negara dan pelupusan sisa elektrik yang perlu mengikut peraturan bagi mencegah pencemaran toksik dan kesannya kepada kesihatan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli yang berhormat yang antaranya menyentuh mengenai pengukuhan produktiviti perekonomian dan pendekatan Hall of Nation. Pada sesi petang, sidang diteruskan dengan mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli yang berhormat. Dewan seterusnya meluluskan usul penangguhan. Sebelum sidang ditangguhkan, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan menegaskan mesyuarat bukan sekadar satu proses berbincang tetapi satu nilai murni dan teras budaya bagi kepentingan rakyat dan negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib juga menjelaskan warisan budaya dan nilai Islam telah lama menjadi asas pentadbiran dan membuat keputusan yang dicapai melalui muafakat. Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang tidak ditetapkan.

0: Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pandan dan Masjid RPN Kampung Pandan B muncul Johan bagi kategori lelaki dan perempuan dalam pertandingan Dikir Brunei. Pertandingan diadakan bagi pegawai masjid, ahli jawatan kuasa takmir masjid, muslimah masjid dan jemaah masjid berumur 45 tahun ke atas negara bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Mahamulia ke-80. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, pemangku pegawai daerah Belait. Majlis berlangsung di Masjid RPN Kampung Pandan, Kuala Belait. Urus dia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan mengenai pertukaran nombor akaun tabung dana di Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib. Orang ramai yang berhasrat untuk membuat sumbangan ke tabung berkenaan bolehlah menyumbang melalui nombor akaun baharu 00210940314907. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi 2233192 atau email ke tdbpm.jhem@gmail.com. Dua buah syarikat didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 semasa operasi bersih sepadu dengan kerjasama Agensi Penguatkuasaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Custom Excise di Raja Brunei, Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan serta Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Syarikat Sinkong Construction Company dan syarikat JS Aluminium Sendirian Berhad masing-masing didenda $2,000 Brunei dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Duli Yang Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi yang lebih penting graduan yang mempunyai kebolehan gunakan teknologi secara berhemah dan bertanggungjawab mengutamakan nilai, adab dan perhitungan matang. Ke bawah Duli Yang Mahamulia dan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada graduan baharu UBD. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan universiti tidak cukup sekadar melahirkan graduan yang mahir AI, tetapi lebih penting, graduan yang mempunyai

38 UBD ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, Graduan Ijazah Sarjana Sains dalam Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan Naib Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Daripada 793 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah Sarjana Muda dalam Sastra, Perniagaan, Kejuruteraan, Sains Kesihatan dan Sains Digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah Sarjana Muda, Sains Digital dalam Kecerdasan Buatan AI dan Robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan selepas menyempurnakan pengurniaan ijazah ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan pameran khas hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Muizzaddin Wataulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UBD, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan diploma kepada 388 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. 304 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang termasuk program sarjana pengajian pertahanan dan keselamatan. 31 graduan menerima ijazah sarjana muda kejuruteraan, 38 menerima ijazah sarjana muda sains digital, 5 graduan ijazah sarjana mikro kesihatan dan keselamatan pekerjaan, manakala 10 graduan menerima diploma dalam pendidikan inklusif. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirai hari ini setelah bersidang selama 6 hari. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang dengan meluluskan usul penangguhan. Sebelum meluluskan usul tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Yang Berhormat,

0: Pangeran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Yang Berhormat turut memberi respon mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia AI. Dewan juga mendengarkan penjelasan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, mengenai usaha bagi memastikan kelulusan dan pelaksanaan projek serta proses pelaksanaan pembayaran yang teratur. Turut mendapat respons Yang Berhormat ialah mengenai pelupusan sisa elektrik yang perlu mengikut peraturan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Pada sesi petang, sidang diteruskan lagi dengan mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Dewan seterusnya meluluskan usul penangguhan. Sebelum sidang ditangguhkan, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan menegaskan, mesyuarat bukan sekadar satu proses berbincang tetapi satu nilai murni dan teras budaya bagi kepentingan rakyat dan negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib juga menjelaskan, warisan budaya dan nilai Islam telah lama menjadi asas pentadbiran dan membuat keputusan yang dicapai melalui muafakat. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang tidak ditetapkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat didengarkan pada pukul 10 malam nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hello, hello. Apa khabar Auda, pendengar Pelangi FM? 11 Ogos 2026, pertemuan kita dan pagi tadi merupakan Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam kali ke-38. Diucapkan tahniah dan syabas kepada setiap graduan, pensyarah, tenaga pengajar serta seluruh warga UBD atas majlis yang berjalan dengan lancar tadi. Semoga para graduan meneruskan lagi kecemerlangan, wow, dan bakti kepada negara dengan menceburi bidang-bidang yang menyumbang kepada wawasan Brunei 2035. Tahniah UBD.
1: Pelangi FM, station nombor 1 Auda, Pelangi FM.
0: Dan seperti biasa Auda, pada malam Rabu ini saya Jazzy bersama Auda dalam High Pelangi hingga 10.30 malam nanti. Dan 9 malam ada hashtag cinta di mana Auda berpeluang memenangi voucher bernilai $10. Wah, sumbangan daripada Green Rice Restaurant dengan menghantar komen tentang topik yang akan saya kongsikan nanti 9 malam, okey. Tapi sebelum itu akan dibawakan lagi info sukan kita ni sambil kita nikmati lagu-lagu tanah air dalam Brunei Tracks. Ini lagu daripada A Band Once, Manusia Biasa.

0: info sukan kita ni.
1: Info sukan kita ni, kita mulakan dengan kejohanan sepak takraw regu anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belait dengan kerjasama Persatuan Sepak Takraw Daerah Belait. Kejohanan yang disertai oleh 13 buah pasukan daripada mukim dan kampung di Daerah Belait pada minggu lepas ini bertujuan menyemarakkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Di samping mengeratkan perpaduan masyarakat melalui sukan, kejohanan tersebut menjadi salah satu langkah awal dalam mengenal pasti pemain-pemain berpotensi bagi persiapan kontinjen Daerah Belait menuju Sukan Kebangsaan Brunei Darussalam SKBD kali ke-5 tahun 2026. Bertempat di Dewan Utama Kompleks Sukan Mumong, pasukan Kerma Negara muncul sebagai johan setelah menewaskan pasukan Kampung Pandan dengan kiraan set 2-0 di perlawanan akhir minggu lepas, manakala tempat ketiga pula disandang oleh pasukan Kampung Sungai Traban. Beralih ke sukan futsal. Pasukan Futsal Arauda Academy berjaya memberikan saingan menarik sehingga menduduki tempat ketiga pada kejohanan futsal jemputan bawah 13 tahun bagi merebut Piala DMNAFC yang berlangsung di Kompleks Sukan Yayasan Kota Kinabalu Sabah baru-baru ini. Pasukan Futsal Arauda Academy tewas pada peringkat separuh akhir kepada pasukan Tiger Academy FC dengan keputusan 0-2, namun mereka bangkit semula dan berjaya menumpaskan pasukan Futsal Juragan dengan jaringan 3-2 untuk meraih tempat ketiga. Masih lagi cerita di Kota Kinabalu Sabah, pasukan Kelab Bola Sepak Bawah 17 Tahun Kayans FC menimba pengalaman dan meluaskan pendedahan yang sangat bermakna menerusi dua perlawanan persahabatan di KK Sabah. Kayans FC berjaya memberikan saingan menarik kepada pasukan Bola Sepak Bawah 19 Tahun Sabah FC dan menunjukkan prestasi yang membanggakan selepas berjaya mengejutkan pasukan Kinabalu Knight FC dengan kemenangan 3-0. Beralih ke taekwondo. Atlet Pomse Taekwondo Negara berjaya mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di Persada Antarabangsa apabila gandingan Haid Natania Hijium dan Haid Najman Hijium berjaya meraih pingat gangsa dalam acara Recognized Pair bawah 30 tahun pada kejohanan terbuka Taekwondo Asia Indonesia ke-8 baru-baru ini. Sebanyak 478 atlet daripada 36 buah negara mengambil bahagian dalam kejohanan berprestij berkenaan sekaligus menjadikan pentas persaingan sengit yang menghimpunkan para atlet taekwondo terbaik dari Asia dan seluruh dunia. Di bawah bimbingan jurulatih Pomse Kebangsaan Habibah Mutiara, pasungan negara berkenaan mempamerkan persembahan Pomse yang mantap, kemas dan penuh keserasian sehingga berjaya menempatkan diri di podium sekaligus menghadiahkan pingat gangsa kepada negara Brunei Darussalam. Sekian, itu saja info sukan kita ni untuk minggu ini. Kita akan bawakan lagi perkembangan sukan tempatan minggu depan.
0: Info sukan kita ni.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Ya, tiga lagu yang tersenarai dalam segmen vokal esok. Lagu pertama, lagu daripada Mojack Hafiz, Zinakal dan Zamir Harith dengan lagu mereka Dalam Diam. Ha, lagu ini merupakan lagu yang menobatkan kawan saya, DJ Zira, menjadi juara tiga dalam Suara Pelangi. Baik, ikutlah Zira. Lagu kedua, Miti Zasia, Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Dan lagu ketiga, Ruang Rindu. Lagu ini asalnya daripada kumpulan Leto, tetapi diberikan

Nafas Baru oleh Mario G. Clough featuring Ivina Adira. Nah, baru CN mereply. Anyways, kepada Auda, Auda boleh pilih dua daripada tiga lagu tadi dan menangi voucher dari Cookouts Cafe bersama Adi Faiz, dan hubungi segmen vokal esok di talian 22239 14 Hurricane Honey Through Your Mind.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: tinggi di negara ini hendaklah terus memperkasa kolaborasi strategik dengan pihak industri serta sentiasa responsif dalam menyesuaikan program akademik dengan keperluan pasaran kerja. Dengan perkhidmatan yang aman, stabil dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka negara ini mempunyai keunikan tersendiri yang mampu untuk menarik pelajaran dari seluruh dunia. Inilah jenama Brunei yang perlu kita pamerkan kepada dunia. UBD adalah nadi kepada jenama ini. Kehadiran pelajar antarabangsa adalah turut memperkukuh reputasi UBD.
1: Kebawah Duli Maha Mulia bertitah menzahirkan harapan agar projek Hub Inovasi UBD akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing.
0: Bertepatan dengan hasrat untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, maka beta adalah menyambut baik projek Hub Inovasi UBD, UBD Innovation Hub, di bawah rancangan Kemajuan Negara ke-12. Beta berharap ianya akan dapat turut memperkukuh budaya dan ekosistem inovasi kebangsaan yang mampu memudahkan peralihan hasil penyelidikan kepada produk pasaran. Semoga inisiatif ini akan dapat melahirkan graduan yang mahir digital serta berdaya saing. Akhirnya, beta mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh warga UBD yang merangkumi para ahli-ahli majlis, ahli-ahli senat universiti, naib chancellor, pegawai-pegawai utama, ahli akademik, pegawai dan kaki tangan universiti, serta semua pihak yang telah mencurahkan bakti mereka kepada institusi ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan mereka mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala.
1: 1181 graduan menerima ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation ke-38 UBD. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 793 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Doktor Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junaid Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan dan Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, NAB Chancellor UBD. Bacaan Surah Sabah ayat 10 hingga 13 diperdengarkan oleh Pengiran Muhammad Abdul Majid Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Abdul Aziz, graduan Ijazah Sarjana Sains dalam Biodiversity. Dalam sembah alu-aluan, NAB Chancellor UBD antara lain menyentuh mengenai beberapa perkembangan yang dilaksanakan dan dicapai oleh UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Daripada 793 graduan, 56 menerima ijazah Doktor Falsafah PhD dalam pelbagai bidang, antaranya Micro Master of Occupational Health. 737 graduan menerima ijazah sarjana muda dalam sastra, perniagaan, kejuruteraan, sains kesihatan dan sains digital. Majlis kali ini juga menyaksikan kohort pertama bagi ijazah sarjana muda sains digital dalam kecerdasan buatan AI dan robotik. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan selepas menyempurnakan pengurniaan ijazah ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyaksikan pameran khas hasil kajian terkini, inovasi dan pencapaian para graduan. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wataullah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UBD, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana mikro dan diploma kepada 388 graduan. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan dan Dr. Hazri bin Haji Kifli NAB Chancellor UBD. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. 304 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang termasuk program sarjana pengajian pertahanan dan keselamatan. 31 graduan menerima ijazah sarjana muda kejuruteraan, 38 menerima ijazah sarjana muda sains digital, 5 graduan ijazah sarjana mikro kesihatan dan keselamatan pekerjaan, manakala 10 graduan menerima diploma dalam pendidikan inklusif. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirai hari ini setelah bersidang selama 6 hari. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bersidang dengan meluluskan usul penangguhan. Sebelum meluluskan usul tersebut, Dewan mendengarkan perbahasan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Pengukuran keupayaan dan kesejahteraan masyarakat berasaskan data merupakan elemen penting dalam memastikan dasar dan program sosial sentiasa relevan, bersasar dan memberi impak. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan perkara itu dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi. Yang Berhormat turut memberi respon mengenai pelan tindakan dan inisiatif jangka panjang dalam menjana pengusaha belia AI. Dewan juga mendengarkan penjelasan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, mengenai usaha bagi memastikan kelulusan dan pelaksanaan projek serta proses pelaksanaan pembayaran yang teratur. Turut mendapat respon Yang Berhormat ialah mengenai pelupusan sisa elektrik yang perlu mengikut peraturan. Dewan seterusnya beralih mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Pada sesi petang, sidang diteruskan lagi dengan mendengarkan perbahasan usul penangguhan daripada ahli-ahli Yang Berhormat. Dewan seterusnya meluluskan usul penangguhan. Sebelum sidang ditangguhkan, Yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan menegaskan, mesyuarat bukan sekadar satu proses berbincang tetapi satu nilai murni dan teras budaya bagi kepentingan rakyat dan negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib juga menjelaskan warisan budaya dan nilai Islam telah lama menjadi asas pentadbiran dan membuat keputusan yang dicapai melalui muafakat. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang